A swa fana minkarhi liya ku ri va mana hina a kota ku tshamiwa vo ma 5 kumbe vo ma 3 years munhu u nga vuyi ha swi nga ri nchumu futhi mara ka minkarhi leyi nga ka yona va ni vula ku ri swi bihe ngopfu nkarhi hava n'wanuna wo ka nga tshama 6 months a tshama 1 year a nga se ni vona nsati wa yena swi hundzeriwini sweswo se i ku va loko ni na mali ni senda nsati wa yena Joni kumbe yena ni n'wi fosta ku fana vuya a ta n'wi vona hi ku i nga tshami nsati wa ku nga ri ku n'wi vonini i byini mi swi pulanaka a ni loko mi pulana swin'wana mi fanele mi pulana mi ka mi vona na mi kombisana a hi kali swa pulana u tifuna mara swi kona leswi mi faneleke swi pulana mi ri swin'we mi kombisana ku xana vusiku na nanhlikani se point ya mina hi yeleyo ku ni nga swa ku n'wana mina a le Joni le Joni ku na swo tala ngopfu swi nga ku bayisisi ku na vavasati lava ngo tshama le lava va ngo suka va ku va mitirhweni va vula vona vavanuna lava va nga yi kuma kaya i kuma ku swilo swi sala swi nga fambi la kaya hikuva yena a ha ri ku dyiweni so ni ta yi landzelerisa ni yi lavisisa ni kota ku vona ku ri hi endlisa kwini ku ya mahlweni ku tlula ku a tshama va nga ri ku vonaneni na nuna yena.

simrera mingi samir karifomba na yena kahle ka awara ya vumbirhi vaku a ndzi nga tshembi mina ku ndzi nga rhandza you make me love risimu ra kahle swinene kambe ka ri va kha famba na yena kahle va kha yi kuma ku risimu ra sika kahle ka Daily D a nga famba ri yexe ka risimu leri mingi sarisela fm a famba kahle na mutimbani va ku a ndzi nga tshembi ku ndzi nga rhandza van'wani i navele ka vuxaka bya marhandzu kambe ke ko va sweswo swo hayi hoti u nga sayela kambe ke we hi tikuma munhu swi kuma ku hayi ho ti hanyele swi vona ku hayi khona impela se ni rhandzile la kambe ke swiritani 12 wa timinete se ku be kahle awara liya ku nga awara ya moni nga rivala leswaku hi va hi kha hi famba swin'we kahle tiawara ka 30 nga tinharhu hi fambe kahle ka awara ya ku sungula hi khensa swi nakambe eka mahungu ya awara ya moni xikan'we na rimemba ngoveni nga rivala leswaku ina hi va hi kha hi famba ni n'wina kahle nga rivala leswaku hi kona eka 16.0 megahertz fm eka or streaming www.gsrfm.co.za namuntlha tikona tinsimu leti va ku ti kha ti ri kona ni nga rivali mi yingisela mina ku a yi khona tinsimu leti hi nga na tona eka ra namuntlha siku i timbirhi lama va ku kha yi langa kahle hi timbirhi ta vona loko yi chayiwa amoyeni i nga pfuleka yi vula ku a yi khona la number one ivi yi tlhe yi vula ku ri simu rero i ra mani naswona ri tshamise ku yini eka 060-8875-942 all right risimu ra ku sungula leri hi va ku hi kha hi na rona mingisa ra FM ri tshame kahle hi ndlela leyi

Bora swi tsandza Jesu Kristo nga ti fela kambi ri ha endla swa kahle u endle swa kahle vhele vanhu aba swilavo swo leso hi ndlela yoleyo khume munhu wa toho kahle kahle khume nharhu wa 30 minutes vhele kongoma kahle ka horo leya 12 vhele hi ndlela ya kanongonoko lowu wa talembileni mintsoro wa mina u nga ha ba riqingho nakambe laha hi kota ku va karhi hi bula hi karhi hi pfalelisa hi ndlela yoyaleyo ni ri